0: mag dafa doon kaggu te kaggu suñ koy wax muy bibliothèque te bibliothèque sa so se demé rek am nga la nga xamné mën nga fa jël jang ko mu jarign la sa giru dundu tay ji papa bitir samba naka la ndaw mëna tatané ci mag
1: waaw da nga am bat bu am solo bo nek kaggu moy téré kaggu moy bibliothèque moy luñu bind tek donc xalé mëna tatané ci kaggu mag xalé mëna tatané ci déglu mag xalé mëna tatan ci bu xolé mag numuy yaré wala numuy doxalé ci société bi xalé mëna tatané ci xam xamu mag ci lamu bay won ak lamu fi jot dundu ak lamu fekk donc dafa baré ay yoon yo xam tane xalé mëna fa dem tatané tay dañu tollu pourquoi ñu tuddé ñu amon mbékté duggal ci kaddu bi tatan dañu tollu ci jamono taw taw da fay xelli e mag ñu jëk ñi amu ñoon robinet dañ doon ta tatan ngir mëna jar ñoon ndox mom daal di ko selal donc xel mu sel boko bëgge da ngay dem ci mag ñi parce que bu day sel te xel ñom am nañ ko amul tu ñu pression am nañ lu ñu jottu dundu dundu nañu demba dundu nañu tay te amna mag yu dundu ëlëk xamnañu ëlëk nu mu naramel donc mu doon ay yoon yu bari donc yoon bu si nek rek yoon la bo mëna tatané ci xam xamu mag wala ci jikko mag wala ci terelinam ci doxalinam ci beaucoup de choses en fait
0: mu do na yoon yi nga xamné yoon yu bari la yo xamné ndaw gi ci jaar rek japp ci mag ci ding ci mëna tatane ta bo doxé it da nga yegg tay buñuy wax nak tatane dañ koy wax ci mag ñi nga xamné tay ji dañoo mëna partager ndax kat mag mën nga yor xam xam denc ko ba kérok nga wujilaaw bur yalna jeex mag yi ci ëpp dañ daan am ay jafé jafé yi nga xamné dañ koy xol ci ndaw la ta ñukoy denk yen melokan bay bitir la ndaw wara am ba mag di la denk yen xam xam ni
1: waaw wa ci am solo la su fekk ne dama nek mam te mam nek bibliothèque mam fekk luma xamul xam luma xamul dundul luma dundul si exemple simple su fekk ne mag mi tok na ci kërëm am 70 ans té mu amone ben batu alcorane bo xamné né mom la doon tabaxé réewum ci bula buy fajj bu ñu na ah ki kat man na amna xam xam amna xam xam ci ben bat bobu yow mag momu tollu 90 ans yow nga nek xalé di gis ay nit di ko fréquenter muy ñaan yalla di namma di fajjal seen soxla koku dem ba am 90 ans tuddu silal bi yow xalé bo bëggé jëriñu lolu faw nga ñew di set ndax amna wërgëram di ko bëss am mam no def amam mba yaangi lek diko waxtanal ci xelam muy delossé moy liñ wax accompagnement social des personnes âgées la nutrition des personnes âgées lek magni yang koy bëss yang koy jox mu lek yang koy sang yang koy topoto su boba mam kat dina ah bay beeti dama setu ru xobale amna fa ben bat bu fa ne beeti su demé ci ruqbi xol gis fa ben bat bismillahir rahmanir rahim mu ñew ne ko mam bi bat bi day bismillahir rahmanir rahim la fa gis mune bismillahir rahmanir rahim bi dina la ci denk lo xamantene koko waxal ajam faju kon xale bi pour mu meuna jarignu moy lañu wax ne la sa mam seut moko wara don buñu ne seut akay don no seut bi kay don no moy bi nga xamne da mom moy baye xel mam ji mais moko wara don no moy war bi wara don na bi mo tax mu wara dem di jappale mam ji diko dimbali ba mu man ko don
0: ci lolou sax bay bi tiex dañu len gis ne ay jamono yu bari da ngay gis mam bu jox ben secret setam delu ci ben ko ah li de toufle la tuddu
1: waaw xam nga moy dam la gennel ben bat ci alcorane toufle parce que en general ni yore xam xamu alcorane toufle ni wax sen bat dal la euf toufle maintenant man nga dem ci koj bi mune la ah bat bele de mu ngi nek chompal bouteille bele kat sangul bumbele moy takal moy rawal moy defal donc ay bat la yo xamné bokay set ci nga xamné ño am xam xam maman xam nga tay science diñu japp ni science dafa évoluer mais gis nañu avant science moderne médecine moderne gis nañu doomi adama bu dam mais sama mam bi nek matam day jël banter daal di ci toufli nga daal di dox dama bi fayu gis nañu nit si samay mam yi nek sereer yi jaan matako mu dal di ñew lugu ko mu wacc gis nañu nit mu am jafé jafé xel ñu jël ko sang ko xel mi dem moy ndep yi si lepp lebu yi donc yoy yep ay xétu xam xam la yu mamé am mais xalé bu ko bëgg jariñu moy lañu wax né ci digg ndab li xalé du téggi ndawal bu ñu né xalé du téggi ndawal du ndawal ba xalé dafa am droit lek sa ndawal ba mais mam mo wara dagga ci ndawal jox ko lolu moy connaissance bi tay boko bëgg na xam ci lek motax ci digg ndab li ci digg ëtte bi bu mam ji togué ñabot gi yëp tok fofu lañ doon tabaxé société dinañ xol bay tir ndax jabarom ak tay ni mu yéwo ndax jamm amna fa ci digg ndab li dinañ am ay baat yuñ ko fa mëna jox lolu moy téggi ndawal moy chompal ndawal ték
0: di ka jox dañuy fa
1: ndawal da ngay japp na ay ndawal la mais ay
0: connaissance la
1: ay connaissance autour de la autour si digg bol ba
0: dañuy même faral di wax nan lu nit doono lo talibem du musa doon serignam muy walum tarbiya bobu ndax tam dañuy gis ne gonay tay ñi ci ëpp dañuy bëgg juk rek tay lepp mat wala nga xey rek tay lepp la nga bëgg rek sa aaj yëpp faju té naam aaju yu mëna faju ci ap ñaan ci ak lepp tarbiya way da fay and ak tap ap xaar ma gi dañ ko daan faral di wax sa su nek
1: dama tok ak sama benn maam mënuma bay tir mur ak wërsek bokku ñu mur moy la nga jotta dem liggéey ñu fay la ko 50000 100000 bo demé ci 50000 100000 lolou moy sa wërsek waye la nga jotta jël jox ko sa jabar wala jox ko sa doom mu togg ci agn ba lek sa yow la nga ci jotta conserver moy sa mur moy la nga murlo donc wërsek bi moy lañ la fay mais la nga murlo moy la nga ci jotta consommer te nga mu ma lek ko mu sé ci sa ram wala nga jënd ko mu bëgg mu tégu ci sa yaram lolou moy la nga murlo ci sa wërsek xalé maintenant bu fekkene dafa bëgg yakamti adinam ba amul ak dal amul tay da fay jubatlé li nga xamné né li yalla nam ci mom ak mom limu mëwëta am lolou moy andi tay fitna ji nga xamné né tay mom la doomi adam yi du dundu nga gis ñi di mandi parce que dafa am fa na fuñu tollu baytir amna li awmako mariam amna li awmako donc mu dem ba yobul len ci benn mbir mi dañ na pourquoi ni sa di nga gis nit buy dox di dem nga xeb ko ci am am bi ne pourquoi lan motax mu am ko mais lolou mbiru borom bi la te lolou mag ñi dañ ko comprendre motax sen dundin sen doxalin dañuy dem ak jamono ju dal mais tay dafa melni dañ nek ci monde ben monde virtuel adina bo xamantene dafa lendem dafa tass ba ku ne so jël sa TikTok wax wala saga wala woné sa yaram ci biti pour yow bokku la ci jamono numuy doxé
0: ci lolou nak bay bi tir juste lan mo ci waré fu ndaw ñi parce que dañuy gis né bu ñëk makki dañ dan tok ci diggi ëtt bi ndaw yu fekk ci len di waxtaan ak ñom makki di len diggal di len xamal lu baax ak lu bon lañu war ak lañu warut ndax tay lolou mi ngi am ba tay ak lan moy waré fu ndaw
1: motax ñu andi le concept tatane bi pour dire que xalé légui dafa wara xalé dotul dem di tatane ci magni donc tay ku nek yaangi yor sa portable buñu togué ci kër gi sax kenn waxtaan ak kenn gis nga jëkara jabar sax dotuñu waxtaanati donc lenen mo len commencé di len appareil machine mo len orienté ñu di len won yenn xétu mebet ay mbekté ay li ñom ñu top lolu ba buñu togué wala ko ñu tok waxtaan ak mam parce que mam dafa don tek ci digg ëtte ba ndab la waxna la ci teggil ndawal bu xalé du teggil ndawal mais mak mo koy daggal ndawal jox ko parce que ci digënté dagg ndawal bi jox ko mu ngi xol nan lay code bi ak fan la dom ji wala jabar gi tollu pour mon ko dimbali mais buñu paré ñu né la dañu tok ci tatou garab ba ñu waxtaan buñu togué ci tatou garab gi mak mais aussi fofu da fay partager ay connaissances am wa légui mais buñu togué ci ëkk ba ci pencëma waye xalé bi yor portable am wala bugul déglu mak mi mais kon bo nek bo amul kilifa mbedde bi don sa kilifa et lolou tay mo dal suñu domi mo dal suñu génération yi nga xamné mom mo ñew parce que dañ na modernité xam nga sank ñu ngi don discuter ñu né la lan moy sexualité lan moy lu jëm ci walu ëmb ak imbi wala lan moy jëm ci banexu domi adam kaddu bobu bu ñu né sexualité ci tubab batu tubab la da fay 10 pour yow waye mais l'islam daf na la tax rabu bul jigay kon mu ngi waxtan ak yow sexualité bul jigay wat la zuzu bul banexu ci kalamu jigen donc l'islam mu ngay jangale te ñun ban âge dañ ko jangé biñu nekk xalé la tax rabu bul jigay wat la zuzu bul banexu hein donc yoy yep ay batu sexualité la yo xam tane nit ki dafa bu samé khifzul lisani khifzu watul salamagn min al farsha ay wax ju ñaaw non maram da tojo fen wax ju ñaaw la suma tank ma ngi tamné ah maram foto wax ju ñaaw la mais man na dem ba min bi ma daal yëkëti wax ju bon donc pour éviter nga yegg ci wax ju ñaaw motax dina la bul wax ju ñaaw donc na wax ju sel soso motax mam yi tay ko fi dem tay ci réew mi mag bo fi fek nga tok ci mom bu ñaané tufli rek jox la yalla may la barké
0: mu barké
1: mais parce que c'est lamagne dañ ko sam
0: té dañ koy faral di wax sax kaddu gu sel mom sarax la
1: donc may bu selé sarax bi pour mu mëna don sarax sel la il faut mu sel kaddu mëna rafet mëna bax waye bu selul du mëna jëriñ
0: ñu di fatiré que li ngeen diglu sen émission pinchu matni mën ngeen woté ci 33 849 1245 poser question wala def contribution ci suñu thématique tay ji nga xamné dañu fassiyé waxtané ak papa Bitir Samb don mak ci nga xamné da ngay don président réseau des organisations communautaires de base des acteurs de santé mom nak dañuy tatane tay ci matni mak ju nek rek mën nga duggu ñu tatane tay yu dañ ko yité wol lol papa Bitir dañuy gis sa su nek buñu nan ndaw loxom warna set ngir mo meuna bok ci jotay yu mag waye set bobu du setu bu sangu rek dafa am ay ciat yu bari patch yu bari yi nga xamne tay ji ndaw ji bu ko amé rek mag ji meun nako wolu ba jël ko war ko meuna denk yeen patch la lool
1: wa mais xam nga yaangi wax set lima lay wax legi bat ci ciat la jëm kaddu bu sel la moy gemagne gu set du wax lu ñaaw donc setu kaddu motam andi la sel la bone loxo bu set da fay nek ci doxoline tay da ngay gis xala buy dox da di wacce tubeyam wala musol fiso wala musol magni bu jekk ni juroom ñaari seur lañuy wodo mais juroom ñaari seur du seur bi ngay deg ay mbir la ay bat la parce que digeen bu sol wodo juroom ñaari seur ba pare ñu la seuru deunk dañ la bëgg mandargal seuru deunk di say ba
0: ñu jël ki ci ligne bi rek di 4 radio Sénégal international salam alaykoum
2: wa alaykoum salam
0: ñi ngi lay ziar bu baax señ bi
2: wa ñi del lo ziar baax dara to lay ni pon bi
0: dir jeuf tour bi nakala ak fay wote
2: tour bi ci monsieur Diaw wa juste xamna li kilifa bi wax rek lañuy ñew pour suñu contribution bu ndaw
0: bismillah
2: wa la plupart légui liñu gis ci xalé yi da ngay jàngalé mais bon après ci ma luñ ko appliquer malheureusement légui niñ ko appliquer nak mo jàngalé bu gëna simple mo ke ne yow mi wax na xalé bu sacc fexel yow bu nak bu do sacc en personne aussi bu ne fekk xalé bi fenn baax yow aussi fexel yow aussi nek ko ci lo bobu non lool nak mo yaax dream bokku na ci ak suñu valeur déjà bokku na ci lay wax
0: deug la
2: yow mi diglé sangu dal lima bëgg wax mu fekk yow do sangu la aussi ki ngay jox aussi pour quelques conseils leçon morale al dina pour mu appeler ko ci terrain dina jafé
0: deug la
2: parce que ki magla mu ngi def lu ñaaw li kon comme si que dafa valable buñ ñu aussi bon ñepp buñ sacé tawu sacc ci baax buñ ñepp aussi fene ngeen ba ci cadre tok aussi fene baax
0: deug la
2: là aussi bon gis nañ ni dal côté bobu mag ñi d'abord wax ji rek doyul mais nañ ko jëf encore ci xanam xalé yi voilà lool ko intervenir ci émission bi di jéggu lu baax ci cadre yi nak encore une fois
0: ma sha Allah rafet na jëre jëf monsieur Diaw ñing koy jajeufal tamit bép mag bi nga xamné rek ming ci goxam ta di leen ñaanal ñom tamit fan bu gudd ak wër gu yaram papa bi teet ñing ko dégg légui monsieur Diaw ci limu wax
1: moy dafa léral li ma doon wax
0: rek dal boy diklé
1: boy tatane
0: waaw
1: ci mag da nga xol ndax mag bi
0: ñu jëlat ki ci ligne bi rek enchaîné radio Sénégal international salam alaykoum ñi ngi lay nuy bu baax señ bi assalamu alaykoum wa xamna dina di kat ak bismillah papa
1: dafa leral sama kaddu dama laaj sank ndaw nan lay tatane ci mag limuy tatane ak leneen la lan lay tatane ci mag lolou lenen la mais damay tatane ci mak su fekkene damay tatane bëgg tatane lu bax ci mak damay dem ci mam bo xamne lu bax lay doxé teurelam doxalinam donc ci cadeau damay jang di connaissance parce que cadeau moy bat échange waxtan ak mom mu wax ma si tatane mëna tatane ci mak ci bëtt ma xol ko gis numuy doxé ak numuy jëfé ma jël ci li bax pour man xétu tatane la té waxuma mais tok bi may tok di am sétlu lolou benen xét la ci tatane dafa melni ay stratégie d'approche pour un peu outil ay connaissance xam xam xam xam dang koy am ci dégg xam xam dang koy am ci gis xam xam dang koy am ci jëf man na tatane ci mak mu jëf loma moy tarbiya bi nga wax defali defali defali ci tarbiya bobu ci jëf bi may tek natou ci lamay joxe ay connaissance ci lamay wut ci mom tatane ci xol ci yek yek yermande bi may am ci mak te xamne na mak yagna ak yalla ci non lay tatane lim wax dafa am solo maintenant lolou mu may wax jikku doomi adama dans nos sociétés amna ñu bax amna ñu bon ke mu nek xalé ke mu nek mak jamono ju ne mais waxtan bi ñu tek fi tay tatane bi ñu tek moy xel buy xel lu sel lañu soxla manam li mo société bi moy xalé yi ñom ñoo genn seen yoon bayyi seen bop japp ne ñu ngi ci jamono juy dox fekk jamono doxul ñom ñoo bëgg doxal jamono fu jamono parce que jamono mo nga famu nekkon
0: te famu nekkon du fa mësa juk loolu te dafa doon kaddu yi nga xamne sa su nekk day doon deug te sa yuñ ko diggi te dañuy xamne deug mom deug dongu lay doon amul li deug la wala waye dedet amul fenn ndax sa su nekk tamit bay betir dañuy gis ben goné waye ci namuy waxe sax du am irsan te makki en général dañ tan gis ci seni kaddu irsan bi buñu jëlé ci ligne bi nak ci kat expliquer ko radio Sénégal international salam alaykum
2: wa alaykum salam
0: ñi ngi ziar bu baax ku baax
2: ma ngi nangu ziar
0: ñi jëf tour bi nakala ak fay woté
2: man la Alhadji Ibrahima Diop de la ville de Pikine
0: ndessa ñi ngi ziar bu baax
2: wa c'est le doyen Alhadji Ibrahima Diop
0: Diop ñi ngi ziar bu baax pap
2: di rafetlu bu baax bu seen émission di gërëm ki nga xamne moy sa invité di baytir
0: dëgg la
2: li ñëpp wax dëgg la mag ñi il faut ñu dugulat seen loxo ak sen cadeau ci éducation xalé yi légui xalé yi rir ni complètement da xalé da fa ñëmé mak bo ñëmé mak dañ la wax secret yu bari mais ma nga rafetlu sen émission bu baaxa baaxa dañu gëna encourager
0: ngir jëf jëf
2: parce que li da fay tax man tay fumé wax yo dama wo samay dom ak sumay site yépp ñu tok diglu émission bi
0: ndéssal ngir jëf
2: parce que lu am ndariñ la ci éducation xalé yi xalé yi war nañu diglu émission yi démé ni
0: dëgg
2: la Mariam Beng di la féliciter bu baax
0: jërëjëf
2: di la encourager au nom de tous les aînés du Sénégal
0: jërëjëf
2: man El Hadj Ibrahima Diop membre du conseil des aînés du Sénégal
0: ndessam jërëjëf
2: assalamu alaykum rahmatullahi taala barakatuh yalla na sa borom defal njam
0: allahumma amin yalla defal lako te defal ko mbolim julit ci yewit Diop ñu ngi koy jajeufal bu baax
1: ki mam ibrahima li mu wax legi xet la ci mak bu bëgg partager ay connaissances tay xamna ne émission bi lol lañ ci waxtaan xamna ne cadeau yu sel mo fi nara joggé cadeau yu bax mo fi nara joggé té man mi wax ak ñom dom la seut la dama ñew pour tatane ci ñom ci waxtaan bi mu o njabottam kay leen ñu tatane nondo donc mu ngi partager connaissance moy domi bay leen di déglu mais déglu fa ngay tek sa nop na nek fa nga kuy wax cadeau bu sel parce que boy déglo fu wax cadeau bu bon di démé rek la ngay jël ci connaissance moy lu bon donc mota tay bo gisse wona na len ñom ñep ne len kay lañu tok ñu deglundo émission bi deglundo émission bi buñu paré ñom ku nekk dina ko décortiquer nan nga gisse émission bi mais ci cadeau fi mu len yobbu pour ñu ubbi fa say nop moy nañu wax
0: ñu jël ki ci ligne bi papa dikat radio sénégal international salam alaykum
2: wa alaykum assalam
0: ñi ngi lay ziar bu baax papa
2: yalla yalla na ko ziarra
0: tour bi nakala ak fay wote
2: ma ngi wote fatik ala ci saliou gey fatik
0: ala ci saliou gey ñi ngi lay ziar bu baax
2: yalla yalla na ko ziarra
0: jere jeuf baye
2: dom ko no participer ci emission ma ngi
0: bismillah yow rek lañuy diglu
2: ndax yalla dogal na ma ngi ci
3: nekkane aduna 39 ci 84 ans lom ñett fu kéta ak ñeent
0: dëgg la
3: kon émission mag ñi dafay lo xane lu am solo la mag mu nekk bu la yalla maye xel na ko na ko war nga ci duggu la mu mëna yéxalé
0: dëgg la
3: ndax xalé yi mëna xam fi ñu tek seen tank ci ni mu gëna rafété émission bi dafay lo xane li ci bari bari dañ ci sukkandiku di ci yéxalé yi ak njaboot gi ndax dégg naa ko wax sët ak maam muy lu am solo ndax sët mi ngi doon rawet ci fi muy rawee mooy sët bi nga xam ne bii dafay jege maamam yenn saa yi mu daw sax maam bi denc ko denc boo xam ne bii da koy won naa denc wonale rek maanaam xawma nu ñu ko waxee ci tubaab bu ko defee sët bi jema dem ba xam maam bi fi muy denc ko defee yenn saay ku dee koy jàng dox wala muy koy jàng noonu da dee demal bu yàgg day daw sax daw ci ñii bi daw wuti boobu
0: dëgg la
3: kooka maama ngay woon sët ba naka la ñuy gardee ak naka la ñuy dencee sët baa nga koy commencé xam ndax boo xamul fi ngay teg sa tànk wala ñu woon la na ñuy denc ak naka la ñuy gardee ak bu ñu la dencee naka nga koy dencee boo dul jege maam doo ko mën a xam man amoon naa benn maam bi ñu wax Demba Sallo Jambaaxi daana def ca jamono bu ñu masaan bay ko man bay naa sama toolu gerte am ca ñaar ci téeméer ak juróom fukki dërëm am naa ca tuba yëg bu ñawlu ca boo ko masaan dénk sa xaalis dafay dem seet ne la wutal sagar boo xam ne bii xam mu jël sagar boo bee konte xaalis ba ba mat mu takk ko ca ni ko fii ni la waa baax na demal nga dem fam koy denc moom moo koy xam moom
0: dëgg la
3: mag ñi gis nga pour ngir mu bugg weccit ba nga ñëw pour mu wecc koo déedéet gis nga nga ko joxe woon par benn boo koy laaj noonu la ko joxe
0: ndeysaan
3: xam nga loolu mandu lu jafe la ci jamono bi
0: ak jub
3: njët fa tabarakàlla mandu mooy jub ku jubul mënoo mandu
0: déedéet
3: waaye xam nga ki yàkkam ci ñu dénk la ba nga ni mën naa cee fañ nanga bu lijjantee ma lijjanti
0: ndeysaan
3: xam nga nit ñaa ngi moom baree ñu ngi weddi nit te fekk na déedéet dañ naan jamono déedéet jamono fa jant ba doon flenke balay flenke ba tey ba mu doon soo balay soo ba
0: tey
3: kon dama defe ni yar yi ak jikko yi la ñu war a jàngalaat njaboot
0: ngir jëf bàyyi
3: ndax da ngay dem wax xale mu wax boo xam ne bii yow muy mag da ngay dem ba sa xol bëgg caa jeex fekk na moom xamul sax la mu wax kàllaa mu ne boo xam ne suñu waxin la
0: ndeysaan
3: yal nañ yàlla doole sutura
0: allahuma amin seen jërëjëf
3: dafa am benn wax boo xam bii am na wax ci wax boo tuddee rek dañuy wax péeté waaye péeté mënta ñàkk ndax lislaam moo jëkk péeté ba mu indee ay tarix te ñëpp jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa
0: sallam
3: boobu la péeté am
0: dëgg la
3: ñii ñu ngi nii ci yaan ñii nii Mouride Khas Baylay nangam yëpp ba ci ñii jàng bible bi ku ci nekk yaa ngi ci téere waaye kenn ku nekk ba nga sukkandiku yaa nga jëm bëgg aljanek yaa na ko yàlla defal loolu yëpp
0: allahuma amin baay jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax Baye Sène nekk foofu ca Fatick di la jaajëfal te di la ñaanal gudd fan ak wér te di ko janal bépp mag tamit bu nekk ci Fatick ab baytir
1: waaw xam nga Baye Sène génn na ñaari baat nu ñuy jencee xale war na mën a taataani ci maam na lay jencee lan mooy jencu ak nan la ñuy jencee maintenant xale boo laaj lan mooy fiit xam ko fiit boobu mu nu mu ko xëccee mu nekk fiit mooy takk bu dëgër mooy lan ma dénk fa ma ko denca tant que yow ñëwaatu la pour ma ficc ko du ficceeku
0: du ficceeku
1: ci ficci ficceeku moo tax mu andi fiic dég nga kàddu mag bi donc nan ngay taataane ci baat bi donc boo deful attention doo décortiquer ñoom li ñu wax war na nan la xale di jencee wax na xale bi demal andi morso boo miin mooy boo ko andee di nga xame ne la may dénk lu ma doon sa waajur sa maam du ma ko laal parce que moom ma koy donc ma ko dénk pour ma jencal la ko waaye nu ma koy takke naa ko takk fiic ba buy ficceeku fit boy buñ fi tieku han yaw mi yaay ñoo ne fitil jox ma
0: machallah
1: donc gis nga xalé buñu né jamono mam ñi machallah dañu am dama am mbikté dama tok ak sama ben mam mënuma bay beytir manaka mune yeen sen jamono da ngeen sonna manaka sonna si nan mënuma tay yow bay beytir yow buñu la xolé am nga 5 millions autour de toi manaka 5 millions mënuma dé am nga 5 millions kay manaka mam bay li nga wax fa la jëlé 5 millions man ma ngi aw ma sa luma lek mune sa armoire est ce que amul ganila bu jar 500 millions manaka akay mënuma sa armoire est ce que armoire ñaat nga ko jël 500 millions manaka akay amul télévision manaka akay amul ventilateur manaka akay mune xolal bat yoy ma lay laaj boko dajale won ci xaliss ay millions la waye ñun mami ben nek ak ben mbubu bu simple ñu yor teud ci ben case bo xamne soxla wuñu ventilateur air pur bi ngelaw bu sel bi da fay jaar fu ne dug ci suñu bi yaram buñuy dem dej wala buñuy dem genti wala buñuy dem tol mbubam bu ne amna taxawna te sa ñu dem bu ñew dina set waye len yeen sen jamono yeen ngi wër nek ci sen environnement sen portable yi sen li ngeen di dund yeb waye taxul ngeen am jamm
0: te jamm gogou nak bay bi tiex mom lañuy ñaan ndax jamm ci la lepp xacc di len fatale rek yeen ngi deglu sen émission penchu magni mën ngeen woté ci 33 849 12 45 ñu jël ki ci ligne bi radio sénégal international salaam alaykoum
4: wa alaykoum salaam wa rahmatullah
0: ñing lay ziar bu baax ku baax ke ya jëf tour bi nak lak fay woté
4: mamadou amar secondary gadd ko mum dawal garal
0: waaw bal ñu nga yëkëti baat bi tuuti rek nga jëkël ñu
4: département bambay
0: jaajeuf
4: waaw mu do amar ndari gadd ko mum dawal garal
0: mamadou amar waaw bismillah
4: salimu jey mu doon woyete legi baaxé gogum wax ci dëkk ko rew
0: ndeysaan
4: dëkk fatissa wax na dëgg man ne mom dañ doon yar
0: dëgg la
4: lool lepp muy wax ci fi xaaliss ci xam nga yarin dara ak maam jangal la maam ci yé di nga xam ni di nga maam
0: dëgg la
4: mais légui bi ci wax ji wax ni ak di xaga yeek yoy mag nga daw ñu wax lool
0: dëgg la
4: mo ngi woon ni ko ko na rek sax ni ko ma dox solo kon wala ma def ni wala ma kaaj sa ci wala la waaj da ngay tap ci sa saga day wala ba saga bay ay le fam ngay ci mag nga nañ doon wax wax ni dañ doon yaa na dañ ko solo kon na def na ci sa ni lool moy wax ay légui ni
0: dëgg la
4: amna sëñ jëbu nak ma sa ma sa la da yalla yow ci wërëm dal gu dal fam
0: Allahu amin
4: di ñaar rek xëñ bi ñaaré dañ ci ki dal
0: inshallah
4: ay yari ñu bagi ak dëgg dal wu tan lool lool
0: dëgg la jërëjëf baye ama ñi ngi lay ziar bu baax di ziar tamit képp ka nga xamné rek mi ngi ci dëkk bi nga nek rek di leen ñaanal Macky Diam ak salam te di leen ñaanal tamit guddu fan baye bi ci sank mi ngi koy wax bu baax parce que mi ngi déllu ci juste pour wax ala ñu jël ko ci ligne bi di kat radio sénégal international salam alaykoum assalamu alaykoum waaw dafa melni deguñu ko de xana mu xaw yokku baat bi tuti rek waaw dina dikkat mi ngi wax lu am solo ndax neena mom bay salew mi doon wote legi xamna ko ndax dekk mak seen dekk sorianté wuñu te limu wax yep degg la waye nañu yar rek te buñu tayul di wax nam yalla mën nañu sutural ba yu bari dal soppeku waye man bay beti damay am luma jaaxal torop ci ndaw yi ndax bu jekk dañ dan gis sutura bi mak ñi dan am nga gis mak ñew dugg ci ben diwan gis ne ah ñi kat seen dugub jeexna wala seen ciep jeexna ñu dugg ndank bay ba guddii nga xamne suuf kenn doxatul su sedd guuy ñu ñew defaral la sa bari ko ba mu fess te jaatal la dem do xam sax ko deful bo yewoo dal ci mbaxum yalla bo yewoo ubbi rek ding fa fekk xewal gi tay ndaw yi luñuy def yep bay beete lu ci ëpp moy wanewu lañuy jital buñ lay may sax dañuy bay ba mbolo tok yëkëti jox la ko loolu ban conseil nga leen di jox
1: da nga wax lu am solo loolu moy so bëggé tataan ci mag ñi nan lañuy défé xétu solidarité moy ndimbal dafay and ak yërmëndé motax bo démé ñu na ndimbal ak yërmëndé yërmëndé bi moy tax do fégnal la ngay joxé parce que bo mayé ngir taccu wala ngir gis leen ma fofu la sa barké di yam parce que dinañ la taccu da nga ko gis ci politiciens yi jekati woyane samwen ni mel ñu tacc mu je bu subate koku ñewat pour parce que lolu nga tam mais bo maye ci sutura moy gis nga lim wax sutura sutura dafa don bat

0: sax mom ngay wax moy jamono tol bu ki baye buñu gisene beccir saxam wañe ko na ñu dem greñe bi ñu sotul ko mais da fay delu wat ci bat bobu ñu do wax fit ak denku ak dench ci lolay delu wat tay suñu génération ko delul xaliss di yobbu ko bank
1: ñu jël lek ki ci ligne bi bay bir ti dikkat radio Sénégal international salam alaykum ñing lay ziar bu baax ku baax ki
2: baye nañ ci jamm
1: alhamdullah ñi sant baax tour bi naka la ak foy wote
2: majissi ci lañ ko fi ci salum
1: majissi ci salum
2: wa
1: ñing lay nuy bu baax bay
0: ba mais si sen bi ba añ nga bo pare
2: man nak defo na tam xarit bi dañu wara wo yepp
1: sax eh ok ke manuel man de ma ngi wor xawma nak ñeneen ni
0: man de ko dina ma xam na na si sen dina fay bu fu mayen wote rek
1: ndessat bay ñing lay deglu bu baax ci émission bi
2: am na solo lol
1: jere jeuf
2: comme li ngeen wax ci couleur fam ko do nek le ben mbokam bo xamni yalla dafa dogal won mu wacc liggey ni mira sen ni xalé yi mi am ci lu man 3 millions ni denku ko sen wolere sen wolere bayina ko denc ko mu denc ko nak ba xalé yi mag legi nak ñu ne sen ni ay secret len dem len jël sen xaar bi dem len jël sen xaar bi ñi ñew ci goor gu mu len len no feeki fan sen ni ay na len porte len ko len parce que lek na xaaliss na goor gi dara ñaxam ci manam di jënd ak jaay yoy dal dugulant bi ñu porte plante ba pare goor gi nak convoque len na len ñew len ngeen jël hoté moy ñi ñew bi ñe mu leen xaar bi ñaata la won ñu genn ke bi 3 millions la won ko gi genn ta ko xaar yu tek na ñu compte ben ñu compte mu compte bu juroom ñent millions ko gi nako juroom ñent millions yene ko mom da xaar bi dama ci daan liggey suma ci liggey ba am bénéfice bénéfice bi dama koy xaar li ngeen mom ma doole ko ci lima mom ma jël ko legi nak lama leen daan dencal mu ron seen bénéfice mu boole ko seen xaar mo tax legi juroom ñent millions
1: ci
2: yalla ci waxelu rek ben xale bi ne wa kon deux plante biñu déposé non niñu def rak ñu ko addu suma nijaay mo xon niñu déposé plante ni jaay jangi tok mbokk yépp ngi tok xamna am ñoo xamni lu aduna yag yag dañuy ko rebe ko ñi gënna
1: bay bay
2: ñu mo fa def fecc ko la seen ni suñu denké ñaari jund mu doon wéccé kayit jund ak ñaari kayit yi ak ñetti kayit yi ñaar témer ak ñeen témer des bo mu koy jël ci nga yëkëti nga ñoo jox ko ñaari jinn rek waxal ma ñëk dañ moy ki ma lekk do na ma xaar do ma fay
1: walay dekk la
2: kon den ka ne lolo tax mu mat lu leen ni den ka fexé ba bëss bu mu ko laaj lam nga ko joxé won nga joxé ko non
1: dekk la
2: soko defé rek bu mu yag yag ko leer gi day gëna jëm kanam
1: dekk la
2: waxtaan na rafa na lol ma ngi ci lu
1: baax jërëjëf ci sé amna solo lol way jërëjëf ñu koy jaajeufal la
0: wa mais xamna né da nga tek ñarum mew mi parce que si sé bañ na ba tek na ñarum mew à côté motax ngeen dakantal que si sé ñar yi ñar mew
1: ñar mew ba
0: gis nga limu wax da fay delu wat toujours ci soklu fit bobu mu lay wax économie économie si wolere kolere ak wolere
1: ak ngor ngor gennenou
0: de kolere ak worlere si bir worlere da fay genne batou gor as gor moy sama worlere kolere mana am ak yow kolere si ben determinant bien simple si luñu don pexé wala nangam mais worlere da ngay dégg wër wër bi gis nga ba économie bobu man ma am dom mu nek xalé ma denk ko sama worlere jël xaaliss bi am nu muy investir ba mu am économie bi ba xaaliss bi du yok te bu koy def da fay am sécurité ba lañ ko denkon du yaqku waye bu ko mënul yok su ko mëne yok rek dina fexé ba mu yok
1: ñu jël ko ci ligne bi Sénégal international assalamu alaykum
3: alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: koku sama bay richard toll la
3: wa ay sama dom
1: ni ngi ziar bu bax wallay nam nañ la mbub nak ay tey wallay ñu la raw nak ay tey
0: wa si c'est mbub man la jëm
1: man de xamna ni
0: bay c'est dal mbub wa bax na ñu lay deglu
1: bay bay ti tay du yomb ci yow de waw
3: man yaam di nga sambel bobu
1: waw
3: mom na lay xol di rek do na fekk
1: ah waw waw waw
3: mom kay dana mom bu lay xol di rek do len fekk wala jam ñi ngi yépp jam ka la
1: ndessane
3: jam mo la li yépp ndax ñu wayjuri yalla may len aljana
1: allahumma

0: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل
1: صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant dellu di ziar kilifa diine yeeg kilifa aada yi di ñaan it jàmm ci biir réewu Sénégal ak li ko wër ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj jàmm jooju dellu nañ ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mbokk yi ñu dellu fàttali leen waxtu julli fajar bi mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee ñaar fukki simili juróom julli suba bi daañu ko amal juróomi waxtu bu toftalee ñeen fukki simili tisbaar bi mi ngi toll ci ñaari waxtu bu toftalee fukki simili juróom takusaan daan ko julli juróomi waxtu tembe timisit mi ngi toll ci juróom ñaari waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak ñett geeyit mi ngi ci juróom ñetti waxtu bu toftalee ñeen fukki simili ak ñett tey la dibee fukki fan ak ñett ci weeru tabaski depok fanweri fan ak ben ci wéru mai ci atum 2026 delu di jaajeful bu baax Sini Diop mi nekkoon ci wàll machine bi ki ko fi wuutu di Soxna Ram Fall RSI Radio Sénégal International Céline Diop fële ca CDM Ousmane Diop ci kàddu gi Soxna Adama Dieye ginnaaw ba 5h jotee ba toftal ñaar fukki simili ak juróom ñaar ni saa dañuy dikk ak yéen ci këytu tàgge yi laata ñu dikk ak yéen ci këytu yëgle yi.

La Trinité, Nyatev Nusselini, Baiba, Domje, Akhel Musselini. Sumay Mokyi, Ngem Yalini de Glou. Nei Wak Jamu Yal, Chofelem Ginubole, Andek Nyup. Nungilendi Nuyu, Chituru Sunuborom, Yezu Christ, La Bebu Magbi, Selju, Jamak Ye. Ne jamu yalla gëndi wacc ci yeen ak ci seen jaboot woyu ndor tene nañu sante yalla bay bi ak doomu yalla jidi ben ak xel mu selmi ndege defal nañu niko ciofelam yene amin sante yalla diver biñu wessu rek Le Djangoubi don xewal ak fateliku Pentecôte di waccem xel mu selmi ci bir apôtrerie ak xek bu selbi Mariam ndeyu sunu borom Yesu Christ ci la bokone altine Pentecôte Yalla jeureuf Djangoubi don magal ki sosam andul ak gak ki jox dundam yep Yalla sunu boro bamu tonto Yalla mo Mariam mu selmi ne jamu borom bi la li nga bëgg na am Amin sante yal ci deug Mariam mu selmi dafa bok ci mbebitu yal ci deuk de kan bu selba popongin ñi ganeji won ci tanki Mariam mu selma ñi bisse nañu ci ngeum ak ci mbekté aki barke di sante sunu borom geureum jangu ka samas ak evekam Walter Manga na sunu borom dieg tenangu sunu ñaar amin sante yal te ci xewtewu yal gu magte sel tous deux ñatef ñu sel ñi li teki ñet jëm yi ku wax yalla bay bi wax doom ji yesu wax xel mu selmi li di def ben yalla ci ñet jëm amin ben yalla ci ñet jëm yalla jëm la doom ji jëm la xel mu selmi jëm la kan moy xel mu selmi xel mu selmi moy ñettelu jëm ji ci ñettef ñu sel ñi heskay nda xel mu selmi yalla la yaayu xale yi ci martir bu luganda waw xel mu selmi Yalla la niki bay bag dom je xel mu selmi amul yaram wande dafa feñalon bopam ci mitalu safara ak ci melinum petax heskey yalla rek ma mo man lu ken manul mom mi sak Nana fateliku lañu le mësa jangal ci sar jurom ben lu jëm ci ñattef ñu selñ ta ferna waxal ñu deg bay bi moy kan dom ji moy kan
xel mu sell mi mooy kan baay bi moo kii bind moo ñu bind yàlla baay moo ñu bind kii nekk ba dara nekkul moo bind asamaan ak suuf li ñu gis ak li ñu dul gis doom ji moo ñu musal Yesu Christ Isa ma ñu daajoon ca bant ba mu dee ca ñu wàccee ko rob ko ca biir bàmmeel ñetteelu fan wa mu dekkaliku ëskëy ëskëy yàlla rekk man yàlla du dee waaye dafa mee boppam ngir jëlee ñu ci baakaaru deega ndaxte nit dafa war a jógee fii rek dee ba faw waaye cofeelu yàlla moo ko yëkkati ca deega ndax mu mun koo ubbil buntu aljana yàlla def na lépp ñun doomu aadama yi ñoo ci des fileeg sottite àdduna dañu war a gën góorgóorlu ci daw baakaar ci ñàkk sikk ci àdduna sile di jaamu yàlla ci xel ak dëgg sopp yàlla soppit sunuy moroom te di def lu baax yoona ngo

ngir dem aljana jaamul yalla ci xel ak deug ay xel mu sel mi bul jog ci sunu xol midi sa keur waw sunu xol keuru xel mu sel mi la lolo tax dañu wara dekk ci selay neyu yalla gën ñoo may katan ndax ñu dekké di sel amin sante yalla jangu bi mu ngi xewal tay ñattef ñu sel ñi nañu deglu njangat mi ñu tibé ci téré l'exode ñu né téré gaday ga sar fanwer ak ñent aya ñent ba juroom ñett ba juroom ñent ne yonente ba xeyna tel yek tundu sinay nako ko borom bi ebalon borom bi dugg ci nir wa te wacc befi moïse mu feñal ko ci bopam turam mu romb moïse yenene madi aji sax ji borom bi yalla borom leway ak yermande yeexa mer te fees ak takute nonak nona moïse ne neurem ci souf adune borom bi su fekkene neexna le deug lel andal ak nun mbotay gile deugar na bop deugal wande nana nu bal sunuy bakar sunuy toy te nga setenu ni mbotay gila lew batu borom bi batu yalla batu deug gi ku wedi deug gi wedi yalla sumay mbok yi ngam yalla ñi deuglu yalla sunu borom daf ñu o ci sel di ñu mayit ñu gëna ubbi sunu nopi xol ndax gën ko jégé gën ko ñaan te takku takku ci mom yalla dafa gungé mbotay ma jëm ci beribu yaatal ga ndégé xamone né ciofel ak mbalé yalla dana dik ci ciatu sunu bop bi deugër batu yaawur bi yave yave di turu yalla ci bir téré yu sel yi bible li teki dina nek ak yow nek ak yeen nek ak ñoom ndax xam nañu sunu borom niki yallu leway di bali di ciofel ak takku yalla dafa mësa takku takku ci ndigeem ak ci wëlëre wax ji tay ñun la nun tay nooy mbootaayu yàlla mu bees mi te màndarga yi doon koo feeñal li ko gën a firndeel mu ngi te baat bi yaramu na te dëkk sinaak nun fees ak barke ak dëgg ëskay ubbil téere taalibe ba sangu selma saar benn aaya fukk ak ñeent
ndax yàlla mii yónni musalkat bi almasi bi la nuy jaamu kii dox ci sunu wet ci biir nekkin moom mii ñuy ut ngir feeñal ko askan wi tur wii yàlla di jox boppam. Ban tur la? Taferna, Pierre, turu digge la. Tur wii yàlla di jox boppam turu digge la. Dinaa nekk ak yéen, dinaa nekk ak yéen. Ndax ci yàlla la, te ci yàlla lañu tabax sunu yaakaar tey ak ëllëg saa su ne. Waawam déet nañu ñaan yàlla sunu boroom mu yokk sunu ngëm. Sumay mbokk yi, ngëm yàlla ñi dëggul. Benn yàlla daala am, benn yàlla daala am. Ci ñetti jëmm nag benn yàlla daala am ci ñetti jëmm. Mu di kump gu jolli rëskëy, rëskëy mu di kump gu jolli. Ndax gëm nga ne kump gu rëy la raw sunu xel, xel gii nu yàlla feeñal te jàngu bi diñu ko jàngal. Fan lañ ko gis? Yàllaañu feeñu ni ñett jëmm yii ñu mën koo jàng te xam ko. Dëgg la? Te dëgg lañu ci yàlla? Kii dara tewul. Apôtër ba, pôl mu sell ma, jàmbaar ci liggéeyal sunu boroom. Waaw naam yàlla moo ñu njëkk a oo ci sellaay. Yàlla moo ñu njëkk a oo ci sellaay. Pôl mu sell ma, apôtër, mu ñu doon fàttali ne ndemmbootaayu yàlla lañu dañu war a nekk benn juboo ànd di liggéey wane sunu cofee baaxaay sellaay te ku nekk di feeñal li la xel mu selle mi may say moroom. Mu teg ca ne dund leen ci bànneex te yàlla sunu boroom dina gën di leen barkeel. Yàlla di oote sellaay, waaw yàlla dafa sell te bëgg ñi koo jege ñu sell. Mu ne sell leen ndege man mii seen baay ba ca kaw asamaan dama sell ëskëy. Nanu dund ni i doomu yàlla di daw baakaar di rabat baat bii ci sunu biir xol di ko jëfee ci ndimbalu yiwu yàlla. Jàppal sa moroom ni nit ku la sut. Jàppal sa moroom ni nit ku la sut. Bul ko xeeb. Liggéey ci déggoo am jàmm di wone cofeel te lépp ngir sunu borom Yesu Christ. Yàlla di teew ci lépp lu baax li ñoo def te di wasalal ibarkeem iiwam ci mbootaayam.
Yalla dina nek ak nun sunu nek ak mo sayinu yene yiwu yesu tiofelu bay ak xel mu selmi tiofel gi ñu boole nañu ñaan borom bi yalla mu gëna wacce yiwam ci mbootaayam te di ko saytu aar ko saa su ne ak fu ne.

teranga nyelna bayba domja ak xel mu sell mi. Teranga nyelna ki nekk tey te mësa nekk te war a dikk. Alléluia, alléluia. Tere évangile tey ci bés bi sell di xewtewu yàlla baay bi ak doom ji ak xel mu sell mi. Apôtre ba sa mu sell ma diñu ko jottali ci saar ñett aaya fukk ak juróom benn ba fukk ak juróom ñett ne. Yàlla sopp naa sopp nit yi àdduna ba mu jébbale doomam ji di benn, ndax nit ku nekk ku gëm ci moom du sanku wànde nga jot ca dund ga dul jeex ga. Du dogal àtteewu àdduna a tax ba yàlla yónni doomam ci àdduna, waaye li mu war a musal nit ñi a ko tax. Ku gëm ci moom daan waru la ba tey, ku bañ a gëm nag daal nañ la jëg ndege li nga bañ gëm ci turu doomu yàlla ji di benn. Baatu borom bi, baatu yàlla, baatu dëgg gi, ku weddi dëgg gi weddi yàlla. Ci dëgg-dëgg yàlla dafa soppa sopp àdduna ba mu jébbale doomam ji di benn, dalee ko tey. Nit ku nekk war naa jël matuwaay ci kanamu jëf jii cofeelu yàlla ci jëmm jii Yeesu nit ñii ñoo yor ci ñoom àttee bi. Du yàlla mooy daan nit kii def lu bon te bañ cofeel gii mënoon a leeral dundam képp kii jëf ci dëgg gii. Dëgg gii mooy l'évangile, l'évangile cofeel te Yeesu musalkat almasi bi di ko feeñal. Képp kuy ñëw ci Yeesu Iisa ak ngëm jëfee baatam am na leeru dund abadaga ëskay. Ni jaanu përëm ba ñu aj ci bant ca biir mandiñ ma wéraloon iyaawur yi njiit màttoon sunu xoolee ak ngëm noonu xoolu cofeel ak ngëm ci Yeesu mii ca kaw croix musal nit. Ci déega kon ci kanamu croixu Yeesu la ku nekk di jël matuwaay ci àtteem gii mujj. Yàlla dafa sopp sopp doomi aadama, ndax dinañ ko bàyyi mu feesal ñu ak dooleem ak it àtteem ci cofeel gi, ndax ñu mën a wax sunuy sébé, ñu jëfee dëgg gi te dëgg gi di Yeesu, nañu ñëw mbokk. Bu dee ci dëgg googu lañu teg sunu tànk, leer gi na nes nesi dëgg gi ak leer gi.
dal di dik ñaari baat yi sop ak mey di wax li di ciofeel li di ñatteef ñu sell ñi ngir ñun yal na yàlla gën a ubbi sunuy bëti xol ndax ñu mën a gis leeraay gii sunu boroom di fenkal bés bu nekk ngir mbootaayam na yokk sunu ngëm nañu may yiw yu bare bare ak barke ngir ñu gën koo déggal te takku ci moom fii laay taxaw ak yéen sumay mbokk yi yàlla ak ndimbalu Adja Aïda Diop ki amee liggéey wi yàlla na yàlla nangu sa ñaan yépp ci bés bu sell bile di tabaski yàlla na yàlla gën a wàccee jàmm ci yow ci sa biir njaboot ci sa néegu sëy yàlla na yàlla gën a leeral sa liggéey te sàmm ko ndax mu gën a jëm kanam yàlla na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen ñag leen te denc leen ci jàmm yàlla na yàlla gën a wàccee jàmmam ci sunu Sénégal bi ñu sopp joomee ni moo leen doon waxtaanal ci dibéer bii dibéeru trinité bu sell bi maanaam ñetteef ñu sell ñi baay bi doom ji ak xel mu sell mi yendu leen bëccëgu jàmm ak ay bés yu sell amin sant yàlla.